0: ស្បៃទួមានគ្រឿងគ្រប់អប់លោកបោះស្បៃស្ដាប់តែអម
1: ខ្ញុំសប្បាយចិត្តអរគុណ